دیو آنند اور زینت امان پر فلمایا گیا یہ گانا ہے. ایک ساتھی ہمارے لکھ رہی ہیں کہ سننا جہاں ایک بڑی کلا ہے وہیں سمے پر سٹیک اتر دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے, ورنہ لوگ آپ کی خاموشی کو آپ کی کمزوری یا سہمتی سمجھ لیتے ہیں. سننے اور جواب دینے کا سنتولن, پہلے سامنے والے کی بات کو پورے دھیرے اور دھیان سے سنیں تاکہ آپ اس کے سندرب کو پوری طرح سمجھ سکیں. جب بات پوری ہو جائے تو اپنی بات کو اسپشٹ اور سنیم کے ساتھ رکھیں تاکہ غلط فہمی نہ پھیلے. ایک ساتھی ہمارے یہ لکھ رہے ہیں کہ سننا سنانا جیون کے دو انمول پہلو ہے جو ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑنے والا نازک ریشم دھاگا ہے. جب ہم کسی کو دھیان سے سنتے ہیں تب دوسروں کے استتو کو, ان کے جذبات کو, احساسوں کو اپناتے ہیں, نشبد مانیتا دیتے ہیں. تو دوسری اور سننا یعنی خود کی بھاؤ بھاونائیں, انوبھو اور سپنوں کو آواز کا لہجہ دے کر دوسروں تک پہنچا دینا, دل میں اتار دینا ہی جس سے من ہلکا ہو جاتا ہے. ایک ساتھی ہمارے یہ لکھ رہے ہیں کہ جب میں گھر پر ہی ہوں اور دھرم پتنی کہے کہ سنیے جی, تو ایک بار میں نہ سننے کی ایکٹنگ کرتا ہوں, پھر کہتی ہے سنیے جی, یہ سن کر میں آنندت ہو کر پیار سے کہتا ہوں کہیے جی. ایک ساتھی ہمارے یہ لکھ رہے ہیں کہ اتی کا بھلا نہ بولنا, اتی کی بھلی نہ چوک چپ. اور یہ آگے لکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہے میں بھول گئی ہوں, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کسی بھی چیز کی اتی نہیں کرنا ہے, نہ بولنے کی نہ چپ رہنے کی. چلیے اب ہم اگلا گانا آپ کو سنواتے ہیں, سجاتا فلم کا گانا, ایس ڈی برمن کی آواز.

0: ڈے ایٹ 9 PM
1: اس پروگرام میں ہم آپ کو سنواتے ہیں آپ ہی کے ریکویسٹ سانگ۔ دوستوں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ہندی فلم سانگ سننا چاہیں تو ہمیں ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے اپنا ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کرنے کے لیے اٹھائیے اپنا موبائل فون، ٹائپ کیجئے گانے کے بول، فلم کا نام، ساتھ ہی اپنا اور اپنے دوستوں کا نام، اور میسج کو بھیج دیں اس نمبر پر 9435700596۔ اپنا پتا ضرور لکھیں، ہمیں آپ کے ریکویسٹ کا رہے گا بے صبری سے انتظار۔
2: شروع کریں انویسٹنگ کا پارٹ۔

0: ٹیوزڈے ایٹ 9 PM اس پروگرام میں ہم آپ کو سنواتے ہیں آپ ہی کے ریکویسٹ سانگ۔ دوستوں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ہندی فلم سانگ سننا چاہیں تو ہمیں ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے اپنا ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کرنے کے لیے اٹھائیے اپنا موبائل فون، ٹائپ کیجئے گانے کے بول، فلم کا نام، ساتھ ہی اپنا اور اپنے دوستوں کا نام، اور میسج کو بھیج دیں اس نمبر پر 9435700596۔ اپنا پتا ضرور لکھیں، ہمیں آپ کے ریکویسٹ کا رہے گا بے صبری سے انتظار۔
1: کم سمے میں زیادہ منافع، بس ایک کلک میں، کمال ہے۔
2: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
4: فریکوئنسی ماڈولیشن 100.2 میگا ہرٹز پر یہ آکاش بانی کا ہافلونگ کیندر ہے۔ श्रोताओं लीजिए आप प्रस्तुत है आप सबका मनचाहा सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रगीत। चित्रगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं दाबंग फिल्म से। आवाज़ें हैं सुखविंदर सिंह और वाजिद की।